kuud sõn ja füü, kuud rahailu veeke sõn. Kuud veeke ja inda füü, inda köö. Lumpinta ja kuud on feeninga ja kuud van sõn daika ja tšep, tšep, kuud tšep ja tšepek sõngi sõn ja sõn tšep ja feen. Kuud habia köö, lombia feen, sõn ja beike. Seel viis föld, kispatak irama feen, halmai föld, käblei, kuud karjai, köö, läbai. Viis lomb torku sõn, füüru häju feen, köö, artsu beike. Reggel, deel, äste, ei. Hainal karja, deelsiklaja, alkuin karja, eisiklaja. Sõn, beike, feen, kimseise, hapsöveise, selfonase, füstrovase, tüzirase, örökös szálak, verejtéke. Só, orsó, koporsó, kop, kop, harkály, óriási csönd órája, sok külön kis csönd ingája, kövön gyík, fénylő néma bálvány. Béke veled, szeretőd lappang, virágzó ág rejtekében, párod rejlik minden kapu hajlatában, rend, ünnep, béke, rend, köve, ünnep, lombja, csönd, füve, béke, kutya,